na shift. Ujimba na nguju. Upetem tendap na nguju. Mbujimba na kwana shift. Umbantem bangwayar. Iriena shishemun.